0: پیارے نے بکری ریت چلائی ماں دے راج دلارے نے بکری ریت چلائی ماں دے راج دلارے نے
1: وہ جیڑی ہو نہیں سکدی سی او کیلا کر کے آئے